0: Radio Star FM un Mego sveic līgo svētkos un novēl lustīgus jāņus.
1: Lai svētku nakts gara, siers gardāks, ugunskurs spožāks un kompānija vislabākā.
0: Visu līgo galdam atradīsi Mego veikalos visā Latvijā. Reģistrējies Mego draugs lietotnē un iepērcies vēl izdevīgāk. Mego draugiem vienmēr pats labākais.

Jo kuplāks Jāņu ugunskurs un jautrāka līgošana, jo lielāka svētība mājām un saimei. Iekārto svētku vietu lustīgai līgošanai un svini kopā ar gaidītiem ciemiņiem. Kuršos atlaides ne tikai dārza mēbelēm, turismu precēm un grilēšanas piedarumiem, bet arī visiem pretinsektu un kaitēkļu līdzekļiem. Kurši pa ceļam uz taviem svētkiem!

var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!

0: TV3 Group un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājaslapā dr.klauns.lv.
1: City Finances – brīvība biznesam.
2: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
1: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
3: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
0: TV3 OV – Šķērsvītra piesakies!

0: Mīļumiņ!
1: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums – raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies šorīt kanālā TV3 Life, 9:30.
2: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
3: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
4: Neslēp savu talantu. Parādi to pasaulē.
3: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
5: Ir talants!
2: Piesakies TV3 OV, šķērsvītra piesakies un parādi sevi pasaulē.

0: Radio Star FM un Mego sveic līgo svētkos un novēl lustīgus jāņus.
1: Lai svētku nakts gara, siers gardāks, ugunskurs spožāks un kompānija vislabākā.
0: Visu līgo galdam atradīsi Mego veikalos visā Latvijā. Reģistrējies Mego draugs lietotnē un iepērcies vēl izdevīgāk. Mego draugiem vienmēr pats labākais.

Ja savgriežu laikā peldas ūdenī, tas dod spēku un veselību visam gadam. Un savgrieži ir klāt, arī kuršos. Lai veldzēsies baseinā, dosies uz jūru, lai meklēsi mieru ezera krastā. Visu ūdenspriekiem ar 40% atlaidi meklē kuršos. Ņem ciet un dodies baudīt vasaru. Kurši pa ceļam uz taviem svētkiem.

Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!

0: no sestdienas. Agrie galviņkāposti 1 kg 99 centi, desiņas kabanosi XXL 480 g 3,59, laša fileja ar ādu 1 kg 11,99.
1: Lidl ir vērtīgi.
2: Tu gribi, lai mēs nerādam tev asinis un nebojājam svētkus. Tu gribi, lai mēs jautri padziedam un pasakām, lai nebrauc dzēris. Tie, kuri ir dzērumā nositušies, palikuši par invalīdiem un sagrāvuši citu dzīves, paši bija gudri un viņus mēs vairs neizmācīsim. Bet tev vēl ir iespēja ieklausies.

0: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums – raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies šorīt kanālā TV3 Life, 9:30.
1: Rūta, vai tu zini vietu, kur bērni var iztrekoties no sirds, vecāki atkal sajusties kā bērni un visa ģimene dienas beigās ir laimīgi noguruši?
2: Mārtiņ, tas izklausās pēc Lotes zemes Pērnavā.
1: Tieši tā. Lielākais tematiskais ģimenes parks Baltijā. Ar koncertiem, spēlēm un izgudrojumu darbnīcām.
2: Turklāt šogad ciemā ienāk lielie deju svētki, jauni piedzīvojumi un noslēpumaini viesi.
1: Tad jau tu zini, ko darīt. Klausies Radio Star FM, brīvdienās, 10:45.
2: Atbildi pareizi uz jautājumiem un tiec pie ģimenes piedzīvojuma Lotes zemē.
3: Jāņojam druvienā TV3. Lustes, mīlas, līkloči un dziesmas. Uz tikšanos Latvijas skanīgākajā salīgošanā skruderdienās Silmačos. 24. jūnija vakarā TV3. Svētki kopā ar Rimi.

0: Rimi City Finances – brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
3: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
4: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni –

Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.

0: piedāvā ķekava. Vistiņa ir katra grila grillfriend.
1: Šajā svētdienā gaiss iesils līdz plus 25, plus 29 grādiem, bet piekrastes rajonos 20-25 grādi. Katrā gadījumā Latvijas vidus ģeoloģijas

0: meteoroloģijas centrs prognozē, ka būs diezgan karsta svētdiena. Dienā būs mainīgs mākoņu daudzums, sākot ar pēcpusdienu daudz viet arī gaidāmas pērkona lietus gāzes, kas vietām būs ļoti stipras. Lokāli gaidām arī krūsa, vējš būs lēns, bet negaiss laikā brāzmas var pastiprināties līdz 20 metriem sekundē. Arī Rīgā diezgan karsta diena, plus 27, plus 29 grādi maksimālā gaisa temperatūra šīs dienas laikā. No rīta spīdēs saule, tomēr pēcpusdienā mākoņu daudzums palielināsies un gaidāms pērkona negaiss ar stiprām lietus gāzēm.
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Brīvdienas gaidījāt? Trīs.

0: kompānija. Lieliska kompānija. Tas ir Radio Star FM brīvdienas.
1: Labu rītu šajā svētdienā, 5 minūtes pār pulksteni 9. Ir 21. jūnijs un principā sanāk tā, ka ir sākusies astronomiskā vasara. Es apsveicu jūs visus ar to, apsveicu arī sevi ar to. Jāpaskatās, kā tur ir ar tiem laikiem, ja mēs gribam būt tā pilnīgi, pilnīgi precīzi. Nē, nu tā arī laikam ir. Nu rekur

Ir svētdien, 11.24. Zemes ziemeļu puslodē sākas astronomiskā vasara. Tas nozīmē to, ka mums vēl ir mazliet jāpagaida līdz tam. 11.24. Varbūt mums kaut kāda dziesma jāuzliek. Precīzi jāizdara tā. Starp citu, es esmu domājis, ka varētu kādreiz ielikt jaunajā gadā. Tieši tad, kad ir 12 naktī. Kaut kā gribētos pamēģināt palikties tajā brīdī, kad nomainās sekundes. Sveiciens, Mārtiņš Spurs ir šeit ar tevi kopā līdz 12. Vajadzētu būt, ka arī Rūta šodien mums pievienosies, bet Rūta mēs aprunāsimies pēc maz brīdī. Katrā gadījumā 28 4 4 7 7 4 4 ir WhatsApp numurs. Protams, ka tas nav mainījies. Kā tev iet? Ko tu dari? Kāds ir tavs svētdienas plāns? Atraksti WhatsAppā 28 4 4 7 7 4 4. Man interesē, vai cilvēki jau ir modušies svētdienas rītā. Vispār es biju gaidījis, ka šis rīts nebūs uzreiz tāds karsts, silts, jo vismaz nedēļas vidū prognozes bija par to, ka svētdiena iesāksies uzreiz ar tādu mākoņainu laiku ar pērkonu negaisu. Bet, nu jā, siltums jau jebkurā gadījumā tika prognozēts. Šajā rītā 22-23 grādi. Un es skatos, ka pērkona negaiss patiesībā jau ir Kurzemē. Tur ducina, tur arī mākoņa daudzums ir lielāks. Šodien vispār jāņem vērā, ka ir spēkā dažādi brīdinājumi. No Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centra. Šodien ir spēkā dzeltenais pērkona negaisa brīdinājums. Tas ir visā Latvijā, līdz pat 9 vakarā. Tātad no 7 līdz 9 visā Latvijā ir spēkā dzeltenais pērkona negaisa brīdinājums. Šodien tas karstums, ja drīzāk vakardienas karstums, būs ietekmējis šo visu. Un karsts laiks centrālajos rajonos, arī Kurzemē, arī valsts austrumu daļā, 27-29 grādi. Tālūk. Šodien baudām svētdienu, kas ir vēl diezgan silta un pat karsta. Katrā gadījumā es esmu kopā ar tevi 8 minūtes pāri pulksten 9. Mums ir kaut kas jāpaklausās. Kaut kas ļoti foršs, ko mēs varētu paklausīties. Es zinu, mūzīk un tikaši sakām pavisam nesen izdevuši pilnīgi svaigu jaunu kompozīciju. Un mēs pamazām arī tikaši sakām iepazīstam. Mūzikas pasaulē, lai iet Star FM brīvdienas ir gaisā. Labrīt visiem!

Pacēj roku, kurš šo dziesmu jau ir dzirdējis kādās no kāzām. Paldies, saskaitīju, bet rezultāti nevar pateikt vēl. Katrā gadījumā es vēl neesmu bijis nevienās kāzās šajā gadā. Neesmu, nav sanācis būt, bet cik, nu, es skatos, kā tikaiši sakāma vai mūzīk reposto šos te storijus, dalās ar saviem storijiem, kuros viņi ir iezīmēti. Tur var redzēt, ka šī dziesma tiešām ir īsta kāzu dziesma. Tu zini man no galvas mūzīk un tikaiši sakāma. Labrīt! Labrīt visiem! 9 un 12 minūtes, 21. jūnijas. Šodien es domāju, ka daudzi varētu būt, ka guļ šajā rītā, un, protams, ka daudzi arī neguļ, bet varbūt guļ tie, kas parasti neguļ, tik agri vai vēl drīzāk, jo aizvadītajā naktī es domāju, ka daudzi sagaidīja nu, tos īstos salgriežus. Astronomiskā vasara tūlīt būs sākusies 11. un 24. Mums tā pavisam oficiāli vēl 2 stundiņas ir jāpagaida. Es vaicāju, jūs atsaucāties. Liels paldies par to. Es prasīju, ko jūs darāt? Kāda ir jūsu plāna šodien? Nekur labrīt. Mans plāns šodien ir pirmo reizi izbraukt ar savu jahtu jūrā. Smalki. Šim esmu gatavojies jau no janvāra. Viss pa lielam ir sadarīts un aiziet jūriņā, lai forša diena. Brasliņš tā mums raksta. Šis ir superīgi. Šis ir teikums, ko es bieži nesanāk dzirdēt. Ko šodien darīsi? Man jāizbrauc jahtu jūrā. Tāds man plāniņš. Paņem savu jahtu un izbraukt jūrā. Tik forši, tiešām, apsveic tevi. Es domāju, ka šis ir noteikti prieku pilns notikums, ka beidzot to var izdarīt. Jūrmalā ir apmācies tā raksta Sandra. Sandra, paldies tev. Jā, arī īstenībā Dzelzavas ielā pie Star FM studijas mākoņu daudzums palielinās. Jūt, ka kaut kas briest, kaut kāds lietus, kaut kāds negaiss būs. Normunds savukārt šodien nostrādās. Rīt brauks 2 dienu laivošanā, jāņošanā, labā draugu kompānijā. Normund, lai jums arī superīgs brauciens, laivojiens, nezinu tā saka laivojiens, lai jums laba jāņošana. Un Dainis savukārt ir modies, jo jādodas uz motocross treniņu Jaunpilī. Un kā ierasts, stāriņš skan fonā. Daini, paldies tev liels, paldies, ka atrakstīji. Vispār baigiem, gribas teikt, baigi ziķeri jūs esat. Viss kaut ko jūs darāt, viss kaut kas notiek. Viens ar jahtu brauc, viens motocrossā, viens brauc laivu braucienā un dar citas lietas. Veiksmi darbos tiem, kas varbūt strādā. Šodien nesanāk brīvdiena. Tad mēs pastrādāsim kopā. Pabūsim kopā. Star FM brīvdienas ir sākušās. 9 un 14 minūtes. Ir viena grupa, kuru es īstenībā nav tā, ka es esmu super daudz klausies. Nu, ka es zinu visas dziesmas, visas albumus, bet reiz par reizei uznāk tā sajūta, ka gribas paklausīties tieši viņus. Un pirms pāris nedēļām es sāku YouTube'ā angliski sakot binžot, latviski tas būtu, nu tā kā skatīties bez pārtraukumiem. Visus viņu dzīvos koncertus, un tad es domāju, bāds, bet viņi taču bija arī vairākas reizes Latvijā. Un tie ir Muse ar Uprising Star FM brīvdienās. Labrīt svētdienā!

0: Radio Star FM un Mego sveic līgo svētkos un novēl lustīgus jāņus.
1: Lai svētku nakts gara, siers gardāks, uguns kurs spožāks un kompānija vislabākā.
0: Visu līgo galdam atradīsi Mego veikalos visā Latvijā. Reģistrējies Mego draugs lietotnē un iepērcies vēl izdevīgāk. Mego draugiem vienmēr pats labākais.

novembrī. Dienās. What's my name? 9.26. 21. jūnijas. Labrīt visiem svētdienā. Labrīt visiem svētdienā. Sajūta jau mazliet, ka nav svētdiena. Tikai tāpēc, ka ir tās 5 brīvās dienas. Jo rītdiena ir kas? Pirmdiena? Nevar saprast. Rīt ir tā kā piekdiena. Tad otra diena ir sestdiena un trešdiena ir svētdiena. Katrā gadījumā es priecājos ļoti par jūsu ziņām. Liels paldies par to. Aigars saka, ka, ja sieva darbā, tad jāpapūvē māja. Ir arī fotogrāfija iesūtīta, ko es, diemžēl, nevaru parādīt. Izskatās jaudīgi. Veiksmi darbos, Aigar, tev. Plāns pirms negaisa ir tikt mājās. WhatsAppā es neredzu vārdu, kas mums to ir iesūtījis. Vienīgais, kas ir rakstīts, ir no problēmo. Nu, es ceru, ka tev būs no problēmo tikt mājās. Klausītājs šobrīd brauc ar riteni un izstrādās diezgan lielā ātrumā, lai paspētu. Šodien tieši

0: Slags. Mēs gaidām to pērkonu, vai ne? Gaidām to pērkonu. Nu, kur vēl labāka diena? Ja ne šodien, tad paklausīties šo leģendāru apvienību. Protams, ka tā ir grupa pērkons, gandrīz tautas dziesma. Stārtiem brīvdienās. Labrīt visiem, mūsu WhatsApp numurs 2844-7744.
1: Mēs kapitu jūrijas samaļ manu zelta tilku. Uz katra betonmūra uzver

kas saugriežos čakli strādā un savu sētu kopi, tam visa vasara būs ražīga un bagāta. Kuršos izdevīgs laiks dārzam? Lielā dārza tehnikas izpārdošana ar atlaidēm līdz 20%. Izvēlies kvalitatīvu un uzticamu dārza tehniku no vadošajiem zīmoliem un baudi vieglāku darbu dārzā kopā

Vēl neizmanto lietotni Mega draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mega draugs – draugiem draugu cenas!

0: TV3 Group un Dr. Klauns aicina. Pievienojies Dr. Klauna komandai. Piesakies Dr. Klauna skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dr. Klauna mājaslapā drklauns.lv.
1: TV3 Group aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
2: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
0: TV3 OV Šķērs Vītra piesakies!
3: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, kā ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – Radio Starfem dienvidos 12.45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.
4: City Finances – brīvība biznesam.
5: City Finances ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. nauda bija kontā.
4: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
6: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri.
7: Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
6: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
7: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
8: Īstas brīvdienas sākas ar Radio Star FM.

Alex Varens ar Passenger izskan stārņā 21. jūnijas 9:46 minūtes rāda pulkstenis, un mēs pamazām gaidām oficiālo sanāk astronomiskās vasaras sākšanos 11:24 sākas astronomiskā vasara. Varētu tad laika atskait. Man ir jāuztais, man šķiet, es varētu uzlikt, kur ir atskaita līdz 11:24, un tad es ikam brīdim teikšu, cik vēl ir palicis. Nekas jau daudz nemainīsies, man šķiet, 11:24 minūtēs. Nu, vienīgi tā apziņa, ka tā kā, astronomiskā vasara ir sākusies. Tad būs laikam pilns komplekts, jo kalendārā vasara ir sākusies, meteoroloģiskā vasara ir sākusies, un tagad arī astronomiskā vasara. 21. jūnijā šodien arī īpaša diena Egitām, Emīliem un Monvīdiem. Daudz laimes jums vārdu svētkos. Paskatījos, vienmēr interesē, Latvijā 932 Egitas, Emīli diezgan vairāk, un principā 5 reizes vairāk nekā Egitas, 5320 Egitas, ne, Emīli, un Monvīdi ir 49. Pulkstens ir 9:47 minūtes, un tagad paklausīsimies Sombru ar Come Closer. Labs noskaņojums svētdienas rītā, baudām Star FM brīvdienas. Un, ja nu kas, tu jau zini, WhatsApp numurs 2844 7744. Labrīt visiem!

0: litri 99 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankreatīnu palīdz, ja ir aizkuņas dziedz ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2 līdz 4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlin Chemie Menerini Baltic.
2: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
3: Cukurs 1 kg 65 centi, sviests 170 gramu 89 centi, Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49.
2: Lidl ir vērtīgi.
4: Esi gatavs lēkt?

0: Planet Grupa un Inbox LV.
1: TV3 Group un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājaslapā. Dr. Klauns LV.

Līnijas izskan Star FM 9:56 minūtes. Tuvojas 10:10. Tuvojas lieliem straujiem soļiem. Man šķiet, ka mums vajag, nu, tiem, kas mēģina. Nē, tiem, kas guļ, lai saldičoči guliet tālāk. Tiem, kas pamazām ceļas, labrīt šis jums, lai pamostos.

0: diena būs diezgan karsta diena, jo gaisa temperatūra pakāpsies līdz 25-29 grādiem lielā Latvijas daļā. Piekrastes rajonos 20-25, bet tāpat pietiekami silts, tā ziņo Latvijas vidus ģeoloģijas meteoroloģijas centrs. Šodien jāņem vērā, ka visā Latvijā ir spēkā dzeltenais brīdinājums par pērkona negaisu. Tāpat arī Rīgā ir brīdinājums par stipru karstumu, jo gaisa temperatūra Rīgā var sasniegt arī 27-28 grādus. Un šodien arī daudz vietu Latvijā iespējama arī krusa. Šobrīd paskatoties, kā meteo kartē izskatās Latvija, centrālajos rajonos daudz vietu Latvijā jau ir pērkona negaiss, arī lietus, mākoņu daudzums palielinās, dienvidu austrumos gan ir skaidrāks debes, un tur gaisa temperatūra 24-25 grādi. Katrā gadījumā šodien esam uzmanīgi.
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?
2: Brīvdienas gaidījāt? 3, 2, 1, aiziet! Radio Star FM brīvdienas sākas!
3: Dievu, viens dievu.

0: kompānija. Tas ir Radio Star FM brīvdienas.
1: 5 minūtes pār pusdien desmitiem. Labrīt, 21. jūnijā šajā svētdienā. Es ceru, ka visi jūtas labi. Tiem, kas nomodā ir jau pāris dienas, tiem arī sveicieni. Un vispār, lai forši svētdien.
2: Labrīt.
1: Jā, labrīt, Rūt.
2: Labrīt. Labrīt, Mārtiņ.
1: Kā tu jūties?
2: Es jūtos brīnišķīgi.
1: Superīgi.
2: Jā.
1: Tas
2: es biju gatava tevi sveicināt arī pulksten 9:00 no rīta.
1: Es zinu, protams.
2: Jā. Bet?
1: Bet? Tā ir dzīve. Tā ir dzīve. Un,
2: es tavu mammu vienkārši gribēju pasveicināt, lai viņa nesatraucas.
1: Jā, man mamma rakstīja, Mārtiņ, tu eterā viens.
2: Netaču.
1: Nē, protams, ka nē.
2: Jā.

0: Es ar Rūtu.
1: Es šeit.
0: Jā. Rūta ir šeit un arī konkurss būs šeit. Vai ne?
1: Jā. Paga. Šodien esmu šeit, jo
0: arī esmu šeit. Ej, paga, šito mēs varētu atrast. Pagaidi.
1: Tas taču zemestunda.
0: Bija zemestunda.
1: To varētu atrast.
0: Ir, es atradu, mēs arī šo spēlēsim tūlīt. Bet vispār šajā stundā mēs spēlēsim arī Lotes zemes konkursu. Uzvarētājiem būs 5 biļetes Lotes zemes apmeklējumam. Rūti jau ar ģimeni arī plāno tā kā braukt, ja?
1: Mēs brauksim, jā, mēs dosimies jūlijā.
0: Tas ir diezgan drīz. Nu, redz, tas ir diezgan drīz.
1: Gribētu pievienot?
0: Es varētu, jā. 6, 7,
1: nu. Tur ir tie deju svētki.
0: Pareizi, nu jā. Jā, šī gada galvenā tēma būs veltīta lielajiem deju svētkiem, ciemā ienesot jaunus piedzīvojumus un noslēpumainus viesus. Nu, lūk, šajā stundā tad aptuveni 10.45. Tad vēl astronomiskā vasara nebūs sākusies.
1: Nebūs. 11.24.
0: Jā, precīzi. 11.24. Mm-hmm. Sākas astronomiskā vasara. Mēs spēlēsim spēli. 6-7-4-4-7-7-4-4 ir mūsu telefona numurs, uz kuru tev ir noteikti jāzvana. Un svarīgi ir piebilst, nezvaniet WhatsAppā, jo tā jūs mūs nesazvanīsiet. WhatsAppā ir cits numurs. Tur sākas 2-8-4-4-7-7-4-4. Tagad...
1: Tagad.
0: Rūta, man šķiet, mums ir jāklausās viena dziesma. Mums ir jādzied līdzi, jādejo līdzi, jārepo līdzi. Ancis un Kristīne Pāži ar vienu no 21. Gadsimta Latvijas lielākajiem hitiem, es gribētu teikt.
1: Viennozīmīgi.
0: Mūsdienu mūzikā, jā. Vai ne?
1: Skaitliski, statistiski, sirdīs arī un visādi citādi.
0: 100%. Ancis, Kristīne Pāži, Zemestundas, Tārfēm, Brīvdienas ir gaisā, Mārtiņš, Rūta ir šeit. Tev kā palīdz 12. Labrīt!
1: Labrīt!

Varbūt tā bija apstākļu sakritība. Bet ar katru brīdi, kad līst alkohols manā sasinīs, es varu labāk cauri telpai tevi saskatīt. Es tevi nepazīstu, bet zinu, ka tu ļoti labi mani sapratīsi. Es nedomāju, ka es tevi atradīšu. Sēžu ar gatavību, ka šoreiz varbūt tu mani beidzot atpazīsi. Vienreiz liekas, tu uz mani atskatījies, bet es nebiju droši. Un tad jau tu no draugiem sāki atvadīties. Šoreiz es biju tā laicīgi, man pa pāris stundas tev vajadzēja gaidīt. Lai gan man visu mūžu tev vajadzēja gaidīt. Vēl tikai vienu glāzi bārmenim pielietas palūdzu pilnu. Un tu man pazūd filmu.

pamodos pilu pikslets. Man priekšā ir zabūzīts salvets, un es gaņam smiru, tagad arī tā kā arī tik svets. Bārs gandrīz tukšs, kaut kur tālāk sēž pārīts klus. Pie savas sazin, kurās pēdējās glāzītes viņi kaut ko pārmīt čuks. Un citu nemani nevien, tevis te nav, un es šo vietu vairāk nevaru ciest. Barmenis saka, mēs tulīt laikam varam izciet. Tevis te nav, un man tas absolūti neder prieku. Es gaidu nākamo piekdienu katru nedēļas dienu. Šonakt esmu šeit, jo tu arī esi šeit. Gribu, lai tu zini, ka es gribu būt ar tevi un tikai viena glāze es saņemos un neju.

0: Īstas brīvdienas sākas ar radio Star FM.
1: Mums raksta, ka Iecava, Jelgava. Cik tālu Iecava? Iecava, Jelgava? Tas tā kā varētu būt Iecava uz Jelgava.
2: Parasti autoostā, tā kā tu ej iekšā, tur stāv viens vīriņš. Es nezinu, viņš cauri gadiem ir viens un tas pats.
1: Jā.
2: Bet vispār viens.
1: Jā.
2: Tā skaitliski viens. Un viņš vienmēr pārdod biļetes uz...
1: Iecava?
2: Jā, bet Bauskiet? Nē, Kas vēl tur ir tā puse? Kas ir tā otra pilsēta? Es domāju, ka tie, kas mani dzird un zina, par ko es runāju, tultās atsūtīs.
1: Kā tev šķiet, viņš pārdod savas biļetes, vai viņš pārdod vienkārši tā kā...
2: Jā, šis ir rēdus. Nu, vispār jau, kāpēc, lai tev katru dienu...
1: būtu biļetes?
2: Jā.
1: Tas ir labs jautājums.
2: Un viņš stāv tur pie ieejas, man liekas, ka Bauskiecava. Un viņš stāv pie ieejas, viņš ir Bauskiecava. Un tu eji garā, un tu saproti, ka tur no viņa var

0: iegādāties laikam
1: biļetītes. Liene mums to rakstīja. Viņa saka, ka tātad Iecava Jelgava jau ducina, bet Ieva mums, nē, piedod, Liene. Jā, pareizi, Liene. Liene, sveika, Liene.
2: Nē, tas ir onka vīrietis Melniem Matiem, krievvalodīgais, ja nemaldos.
0: Jā.
2: Iecava Bauska. Ļoti ilgus gadus.
0: Iecava Bauska, bet pasi.
2: Privāti ar savu mašīnu vadā.
0: Nē, bet, tā kā viņš piesakās.
1: Viņš pats vada.
0: Savākt grupu.
1: Es sapratu. Liena, paldies.
0: Viņš pats vada, bet.
1: Nē, nu, savāc grupu, jā, un tad kāds.
0: Jā, vienkārši.
1: Tas ir
0: kas ir tas jaunais klients, ko viņš var saķert pie tās ieejas?
1: Bet nu, vispār.
0: Ja viņi veda ar auto, jā. Tad tu jau zini, ka visi zina. Nu, tādā ziņā.
1: Nu, tā ir. Bet vispār, kāpēc es to teicu? Tāpēc, ka Liena rakstīja, ka Jelgavā tātad jau ducina un pērko negaiņas daudz viet jau ir no tāds jūtams centrālajos rajonos. Tad, kad es paskatos to mākoņu radara karti, tad tur ir tāds, ir tā kā Latvija, ja?
0: Rekur, es redzu,
1: tur
0: redzu, jā.
1: Un tad tur ir tāds pleķis.
0: Tieši virs Jelgavas.
1: Tieši virs Jelgavas ar pērko negaisu, lietu un vispārējo.
0: Tu vari tik uz priekšu, ja?
1: Patīt, tā kā tur izstās.
0: Nu jā.
1: Drīz būs Rīgā.
0: Būs, jā.
1: Jā, rāda, ka. Nu.
0: Līdz tam vajadzētu notīties.
1: Jā, 10.45 jau varētu būt, ka Rīgā jau sāksies. Nu, lietus, nevar zināt, cik tur tas pērkonegais būs. Bet, nu, brīdinājums ir. Esam uzmanīgi. Starp citu, šis ir super omulīgs laiks, man šķiet. Lai lasītu, lai darītu citas lietas, nezinu. Nu, vienkārši omulīgi.
0: Lai izgulētos.
1: Lai izgulētos
0: Mārtiņš arī, jā. Mārtiņš man ļāva, tādā ziņā, forši.
1: Pagulēt bišķi.
0: Jā.
1: Tas jau. Es
0: izgulējos.
1: Malec.
0: Paldies.
1: Tautu meitas līgo, Jami, atbilstoša mūzika, atbilstošam datumam. Labrīt, darbē, brīvdienas.

0: Radio Star FM un Mego sveic līgo svētkos un novēl lustīgus jāņus.
1: Lai svētku nakts gara, siers gardāks, ugunskurs spožāks un kompānija vislabākā.
0: Visu līgo galdam atradīsi Mego veikalos visā Latvijā. Reģistrējies Mego draugs lietotnē un iepērcies vēl izdevīgāk. Mego draugiem vienmēr pats labākais.

0: Mārtiņš Gariks un Edvards Šīrāns. Tā varētu teikt latviešu valodā, man šķiet. Repeat it, izskan stāripiem. Brīvdienās 10 un 24 minūtes. Rūta, zini, kas tikko notika?
1: Nezini.
0: Burtiski tikko mums nobildēja.
1: Apmācās.
0: Arī, jā. Bet tikko bija zibens.
1: Bet studijā. Var arī...
0: Pagaidi. Es dzirdēju tālumā, bija.
1: Pērkonu?
0: Jā.
1: Es domāju, ka tā bija mana grūša elpa. bet, nē, vispār var just, ka nomainījās krāsa studijā. Man ir tāds nomainījās, nu, palika.
0: Tas tā kā, ka tu bildes uzlabo, tad tu kontrastu.
1: Palielina
0: kontrasts, vai ne?
1: Tas.
0: Jā. Mums vairāk klausītāji sūta ziņas un korespondē no dažādām Latvijas vietā. Īstenībā visvairāk no Jelgavas puses. Visā Jelgavas rajonā labi ducina, tā mums saka Marta, tad ir Bieriņos jau līst gaisa, uzreiz svaigāks Nauris, to saka.
1: Jā, bet Rekuldēns saka, ka jau Ķengarā gāri.
0: O? Jau ducins.
1: Jā, ducins.
0: Jānis raksta pie Stradiņas slimnīcas jau ducina un līst. Jā. Esam ceļā no Jaunolainas uz Rīgu. Lietus riktīgi gāžu un mūs visu laiku fočē. Jelgavas šosei būs nomazgāta pa tīro.
1: Jūs smaidiet tikai, galvenai.
0: Jā, smaidiet. Galvenais acis netaisiet ciet. Nu, lai nav nomirkšķiņ.

0: tieši tajā brīdī.
1: Tās stulbi bildes.
0: Dārziņos jau līst un ducina. Tā raksta klausītājs, kuram WhatsAppā ir rakstīts nofučē tipa manējais.
1: Ko?
0: Tā ir vārds rakstīts.
1: Nofučē tipa manējais?
0: Es sapratu, viņam ir bilde pie automašīnas.
1: Un
0: viņa tas WhatsApp vārds,
1: nofučē, it kā tā būtu manējā.
0: Jā, nofučē tipa manējais, man ļoti liekas sasprātīgi. Jā, sveiciens tev. Tā, Ķengragā arī, jā, ducina un zibens un Ķengragā viss notiek. Nu, redz, arī Dzelzavas ielā pamazām.
1: Tu man vari tagad pasacīt, kur geogrāfiski Ķengrags? Kā tu rādīt ar rociņām?
0: Oj, ar rociņām? Nekādā.
1: Nav, neko nerādītu, jā?
0: Pagaidi, ļauj man padomāt. Man šķiet, ka uz turieni, žāka klausītāji neredz, kur es rādu. Uz turieni ir Cēsis.
1: Martiņš rāda Alfu. Ā, nu, jā, nē, vēl bišķi. 10 grādi pa labi.
0: Vai tev, tur? Tā,
1: jā.
0: Uz turieni
1: jā, Cēsis. Jā, es jā. Piekrītu, es arī tā rādītu.
0: Un centrs sanāk uz turieni, tad ir.
1: Jā, piekrītu arī šim.
0: Bet smieklīgi, ka radio formātā šis vispār nenolasās.
1: bet Mārtiņš stāv vienkārši, nu, zvaigznītē.
0: Ā, nu jā, jā. Principā, jā.
1: Jā.
0: Es tagad, es gribu atrast ātri instrumenti. Kā lai es atrodu instrumenti?
1: Tu meklē. Bet es varu pasacīt, ka, ja jau tas notiek Ķengaragā, tad visticamāk arī mēs to tūdaļ saņemsim reku Carnikavā vēl vismierīgi, tikai apmācies, mums saka Aija.
0: Jā.
1: Savukārt, tikko redzēju vēl kaut kur Tukums bija, par Tukumu stāsts, tā reku Tukumā, ašprāts, kaut no šajienas iztiek ārā, atradu.
0: Sanāc

0: Jā.
1: Nu labi. Es, diemžēl, latviskā versiju neatradu, bet mēs varam vienkārši, nu tagad, kad mēs zinām, ka tajā vietā, kur viņi dzied There Must Be Peace, tur dzied...
0: A, kur tu to latvisko dzirdēji?
1: Dārd, varbūt koncertā. Bet man liekas, ka tas bija arī ierakstā. Jāuzpras,
0: bet tas nebija tā kā, ka tu mani špuris atradies kaut kādā izradzētā situācijā.
1: Nē.
0: Okay.
1: Nē. Tiešām nē, bet es nezinu.
0: Jo, nu tad var gadīties, ka tas nav nekur. Citur, kad to atskaņoja tikai.
1: Jā, nu es tagad atceros nepareizi. Nu nē, labi, šo mēs mēģināsim noskaidrot, bet mēs varam iztēloties, kā šī dziesma skan latviski. Instrumenti, peace. Pus 11. Īstā dziesma. Tam, ka aiz loga ir pērkons. Braucam uzmanīgi, baunām svētdienu. Labrīt.
0: Labrīt.
1: Pagaidu, Rūta Tvinska.
0: Mārtiņš Spuris.
1: Mēs esam šeit, lai būtu kopā ar tevi līdz pulksten 12. 2844-7744 mūsu WhatsApp numurs. Pazies,
0: bet būs drīz arī jāzina otrs, tas telefona numurs. To mēs atgādināsim.

0: paskaties, kāda enerģija. Paskaties, paklausies. Paskaties.
1: Bet ir.
0: Ļoti forša dziesma no instrumentiem. Pīs, es pirms tam domāju, un mēs te prātojām, pagaidi, kā latviskā versija ir pērkons dārdu. Un tagad, tātad, pirmkārt, Jānis raksta visos pērkona koncertos šī dziesma skan.
1: Pērkona?
0: Pērkons dārdu. Tieši tajā, nu, latviešu versijā, pērkons dārdu. Un otra lieta, ko es sāku domāt, un man ir atkal vēl viena lieta, kas man ir jāpārbauda un jāatrada, vai oriģināls tagad, kurš tad ir oriģināls? Jo, diemžēl, es šo nezinu. Iespējams, kāds domā no Mārtiņa, kā var nezināt.
1: Bet, nē, nu, paskatieši reku... šim video, piemēram, tas datums.
0: Nu, pīs dziesma ir īstenībā diezgan nosacīta sēna.
1: Jā, es saprotu,
0: gada.
1: Bet...
0: Jā, bet rekur pērkona, pazaudējos. Nu, kur ir? Rekur ir. O!

0: Re, kur ir, mēs esam noskaidrojuši Jānis raksta oriģināls ar Kulakova pērkons dārdu. Nu, protams, es nu, mazliet nērti sajūtos godīgi. Sakot, nu, tiešām tas varētu būt oriģināls. Visi instrumenti mācās un blakus pīpē pērkona spēkam. Un tieši šīpsī vēl nebija dzīmuši, kad pērkons rībināja pērkons dārdu. Redz, viss skaidrs ir. Bet ļoti labi, man patīk tajos brīžos, ka jaunas grupas uztaisa vecākas dziesmas kaut kā savā versijā, un tad atkal citas paaudzes atrod tās vecākās dziesmas. Un tā mēs roku rokā ejam uz priekšu. Un mēs ejam uz priekšu, pavisam drīz arī būs konkurss.
1: Īstas brīvdienas sākas ar Radio Star FM.
2: Jo kuplāks Jāņu ugunskurs un jautrāka līgošana, jo lielāka svētība mājām un saimei. Iekārto svētku vietu lustīgai līgošanai un svini kopā ar gaidītiem ciemiņiem. Kuršos atlaides ne tikai dārza mēbelēm, turismu precēm un grilēšanas piedarumiem, bet arī visiem pretinsektu un kaitēkļu līdzekļiem. Kurši pa ceļam uz taviem svētkiem!

0: Ar TV3 Live ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos, meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi, dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
1: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
2: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirma avota autoeksperta Normunda Avotiņa.
1: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
2: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā – Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
1: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
3: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
4: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
5: Atvičies, papīrīt, 1, 2, 3.
4: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
6: City Finances – brīvība biznesam.
7: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
6: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
8: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, kā ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – Radio Star FM dienvidos 12:45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.
9: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
10: TV3 OV Šķērs Vītra piesakies!
11: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī.
12: Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, ka gaidāms elegants un jautrs brauciens.
11: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
13: Laižam!
12: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
14: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
15: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
14: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.
16: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV Šķērs Vītra piesakies.
17: Laba mūzika, laba mūzika. Lieliska kompānija, lieliska kompānija. Tas ir Radio Star FM brīvdienas.
18: Lotte
13: Paldies Zemes apmeklējums tūlīt ceļos pie kāda, jo mēs uzdāvināsim vesels 5 biļetes Latu Zemes apmeklējumam.
18: Tad kāds ceļos uz Latu Zemi?
13: Jā, kāds ceļos vai kāda ceļos. Un, protams, ka Latu Zemi pie Pērnavas ir lielākais tematiskais ģimenes parks Baltijā. Ģimenes var piedalīties radošās un sporta aktivitātēs, satikt ļoti loti un

0: draugus, kā arī visas dienas garumā piedzīvot koncertus, spēles, piedalīties izgudrojumu darbnīcās un citās aktivitātēs kopā ar izgudrotāju ciemu tēliem. Un šī gada galvenā tēma būs veltīta lielajiem deju svētkiem, ciemā ienesot jaunus piedzīvojumus un noslēpumainus viesus. Lotes zeme apvieno izklaidi, fantāziju un iesaisti, radot kopīgu pieredzi gan bērniem, gan vecākiem. Mums ir vairāki zvanītāji un atliek tikai skatīties, kas mums ir piezvanījis. Halo, labu rītu! Kā tevi sauc?
1: Saka Saule.
2: Labu rītu, Rolands.
0: Sveiks, Roland! Kā... Sveiks, Roland! Kā tevi sauc, Roland? Čau, Roland! Kā tevi iet šajā svētdienā?
2: Ļoti labi!
0: Superīgi, Roland! Tā, es piefiksēju. Tātad mums pirmais spēlētājs ir Rolands. Tūlīt skatīsimies, Roland, ar ko tu spēlēsi kopā? Halo, kas mums zvana?
3: Brīt.
0: Labrīt, kā tevi sauc?
3: Ilze.
0: Ilze, sveiki Ilze. No kuras puses tu esi?
3: Ikšķilē.
0: Ikšķilē, kāds laiks ir Ikšķilē?
3: Drausmīgi, tikko sāka gāt.
0: Jā?
1: Ir, jā, ir klāt.
3: Jā.
1: Te jums.
0: Vispār mums arī tagad sāka
1: no,
0: līdzi.
1: Tu,
0: tur jau līdzi, jā. Labi, Roland un Ilze, tātad jums būs trīs jautājumi. Dosim arī atbilžu variantus un cenams, ka kāds no jums, ne, nu kāds no jums noteikti, laimēs 5 biļetes uz Lotes zemi. Rūta, vai tu vēlies to īpašo
1: momentu? Es vēlos.
0: Momentu.
1: Aiziet?
0: Jā, aiziet, droši.
1: Kur atrodas Lotes zeme, Roland? Igaunijā,
3: Pernavā.
1: Latvijā vai Lietuvā?
3: Igaunijā.
1: Igaunijā. Roland saka Igaunijā. Ko saka Ilze?
3: Igaunijā.
1: Jā.
0: Ilze jau varēja pamainīt atbildi kādu.
1: Jā, bet jā. Nu, tu jau, šis jautājums ir tāds nu, pārāk, es teiktu, vienkārši. Kurš izgudrotāja ciema iedzīvotājs ir pazīstams ar to, ka savos izgudrojumos izmanto virtuves priekšmetus? Lapsa Giovanni, daktere Ave vai Muša Jāks, Roland? Giovanni, Ave vai Jāks?
3: Tā, es domāju, ka
0: trešais
1: variants.
3: Trešais,
1: jā?
0: Muša
1: Jāks.
0: Mm-hmm. Ko teiks Ilze?
3: Nu, ir pirmais variants.
1: Ilze saka, labs Giovanni.
3: Jā.
1: Tā, jautājums par pašiem izgudrojumiem. Kurš izgudrojums palīdz tikt galā ar emocijām un nosūtīt niķus prom? Brēkšanas caurule, limonādes mašīna vai burkānu mērītājs, Roland?
3: Es tagad vēlreiz
1: varu nošaut variantus. Tātad izgudrojums, kas tiek galā ar emocijām, ja, nosūta tos niķus prom. Brēkšanas caurule, limonādes mašīna vai burkānu mērītājs?
3: Es domāju, ka piemais variants varbūt.
1: Tu domā, ka brēkšanas caurule?
0: Jā, labi.
1: Jā,
0: un ko teiks
1: ko
0: Ilze?
1: Ilze saka?
3: Nu, lai iet otrais variants.
1: Otrais variants, limonādes mašīna.
3: Nu, lai būtu, jā.
0: Nu, labi. Tā, nu mēs varam izskriet cauri atbildēm un noskaidrot uzvarētāju. Tad pirmais jautājums, kur atrodas Lotes zeme, pareizā atbilde ir Igaunijā Rolandam un Ilzei pa punktam. Otrs jautājums, kurš izgudrotājs ciema iedzīvotājs ir pazīstams ar to, ka savos izgudrojumos izmanto virtuves priekšmetus. Pareizā atbilde ir A. Lapsa Giovanni, tas nozīmē to, ka punkts ir Ilzei šobrīd. Ilze izvirzījusies vadībā. Un trešais jautājums, kurš izgudrojums palīdz tikt galā ar emocijām un nosūtīt niķus prom? Pareizā atbilde ir brēkšanas caurula. Īstenībā tā loģiski šķiet, vai ne? Tu ritīgi iebļaujies un tad
1: jā, tas
0: aiziet.
1: Varētu strādāt.
0: Tas,
1: labs,
0: tas mums nu, visiem noderētu tāda brēkšanas caurula. Punkts Rolandam, tas nozīmē to, ka ir neizšķirts. Un tad, kad ir neizšķirts, tad ir pirmā zvanītāja priekšrocība. Roland, mēs tev apsveicām!
3: Paldies!
0: Apsveicām! Paldies!
1: Paldies! Ko tu ņemsi līdzi, dodoties uz Lotes zemi?
3: Es ņemsu mammu līdzi.
1: Nā, cik jauki. Un tu vari vēl trīs.
0: Un ļoti labi. 5 biļetes, Rolanda, ceļos pie tevis, nenoliec klausuli, tūlīt sarunāsim, kā tu varēsi tikt pie laimētās balvas. To mēs esam noskaidrojuši, esam izspēlējuši Lotes zemes konkursu, tagad ir laiks paklausīties Star FM brīvdienās John Batiste ar Freedom.

0: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
1: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
2: Apģērs, papīrīt, 1, 2, 3.
1: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
3: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, kā ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – Radio Star FM dienvidos 12.45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.
4: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī! Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
5: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
6: City Finances – brīvība biznesam.
7: City Finances ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
6: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
1: TV3 un GO3 piedāvā iekārojamākie puiši un skaistākās meitenes jau atkal ir gatavi flirtam un

0: mīlestībai. Romantika un kaislības greznā villā. Vasaras kārdinošākajā šovā – Karsti Grētā. Ar 29. jūniju no pirmdienas līdz ceturtdienai 10:10. TV3 un GO3.
1: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
2: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā avota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
1: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
2: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
1: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
2: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.

0: piedāvā ķekava, vistiņa ir katra grila grillfriend.
1: Šobrīd īpaši centrālajos rajonos jau pamatīgi līst, arī pērkona negaiss ir visai stiprs. Tāpat arī mākoņu daudzums ir liels īpaši centrālajā daļā, arī Vidzemes pusē. Kurzemē mazliet skaidrāks debesis, dienvidaustrumos arī skaidrāks debesis, skaidrāk gadījumā.

0: Šodien jāņem vērā, ka gaisa temperatūra būs visai augsta. Līdz 27-29 grādiem maksimālā gaisa temperatūra tiek prognozēta. Šobrīd siltākais laiks arī dienvidu austrumos Latgalē Sēlijā, tur 25-26 grādi, Kurzemes piekrastē 21-23. Arī galvaspilsētā Rīgā jau pamatīgāk gan līst, gan arī pērkona negaiss. Un šodien spēkā zeltainais brīdinājums visā Latvijā par pērkona negaisu un arī spēcīgāku karstumu.
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķīņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Laba mūzika. Laba mūzika. Lieliska kompānija. Lieliska kompānija. Tas ir Radio Star FM.

0: Īstas brīvdienas sākas ar radio Star FM.
1: Jauna stunda ir sākusies 3 minūtes pār pulksten 11. 21. jūnijas, un šajā stundā 11.24. sākas astronomiskā vasara. Tas būs tā, nu, pilnīgi precīzi minūtē, tad mēs varēsim pavisam oficiāli teikt, ka astronomiskā vasara ir sākusies. Tagad tas pavisam drīz, tas šīs stundas laikā mums ir ieplānots. Vēl ir ieplānots kaut kā izkulties no negaisa mākoņiem un lietas, vismaz tiem, kas iespējams klausās Star FM un pēkšņi negaidīti ir iekļūši šajos te lietas mākoņos īpaši centrālajā daļā, kur pērkot negaisa ir tāds pamatīgāks. Lai jums izdodas, es ceru, ka, nu, nesalīsiet pārāk traki vai vismaz atradīsiet kādu vietu, kur paslēpties. Mēs šobrīd šīs stundas sākumā varētu atrast brīvdienu dziesmu arī šajā svētdienā. Tieši kā pirms svētkiem mēs labprāt to izdarītu, lai atrastu brīvdienu dziesmu, atliek atrakstīt. Kādu kompozīciju tu vēlies dzirdēt pilnā garumā? Mums vienmēr patīk teikt, labāk sūtiet tās dziesmas, kuras

Ikdienā neskan stāriņa ēterā tikai tāpēc, ka ir interesanti reizēm kaut ko pilnīgi citādāku dzirdēt radio viņos, bet tomēr, ja ir kāda dziesma, kas arī skan Star FM un jūs tik ļoti tieši to gribat dzirdēt, mierīgi sūtiet 28447744, laika atskaite sākas tagad un uzreiz pēc tam mēs noskaidrosim top 3 dziesmas, kas ir iesūtītas visātrāk un sāksies balsošana. Par balsošanu jau es izstāstīšu pēc brīža, bet noteikumu pavisam vienkārši. 3, 2, 1, kādu dziesmu tu vēlies dzirdēt pilnā garumā Star FM ētrā. Brīvdienu dziesmas meklējumi ir sākušies. Tagad, kamēr mēs skatāmies, kādas dziesmas jūs būsiet iesūtījuši, Taylor Swift, Opalite Star.

0: kompānija. Lieliska kompānija. Tas ir Radio Star FM brīvdienas.
1: 3 dziesmas brīvdienu meklējumos ir atrastas, atliek tikai nobalsot tagad par favorīt dziesmu un vienu kompozīciju mēs atskaņosim pilnā garumā jau pēc pāris minūtēm. Liels paldies par jūsu dziesmu variantiem. Brīvdienu dziesmas meklējumu.

notiek brīvdienās, lai to izdarītu, lai piedalītos, atliek atsūtīt savu dziesmu uz 2844-7744 pēc laika atskaites. Tagad dziesmu iesūtīšanas laiks ir noslēdzies, bet dziesmas mums ir sagatavotas. Tātad Liene mums ir iesūtījusi šo kompozīciju. Liene, liels paldies par tavu izvēli! Redz līgo noskaņās, rakstu raksti, dedziet gaišu Jāņu guni. Dziesma numur viens, ja tu vēlies šo dziesmu dzirdēt pilnā garumā, tad jāraksta viens uz 2844-7744. Sveiciens Artūram, Artūrs! Iesūtīšu šo! Cover versija, dziesmai Milzīte, Ilzīte. Un Agris savukārt ir aizgājis Vācijas virzienā Rammstein. Dziesma numur 3 – Frühling in Paris. Ja tu gribi dzirdēt šo dziesmu, tad ir jāraksta 3. Uz mūsu WhatsApp numuru 2844-7744. Nu, lūk, šādas trīs dziesmas mums ir šobrīd uz balsošanas līnijas. Tas līdzīgi tā kā Talna fabrikā. Burtiski tikko. Man šķiet, es pirmo reizi redzēju šogad. Es tikko redzēju debesīs to zipsni, kā bija zibens tepat dzelzevs ielā aiz loga. Jā, šogad nebija sanācis vēl to redzēt. Forši, piefiksēju, ček. Savukārt, kamēr jūs balsojat, Post Malone ar Circles. O, 11, 11. Astronomiskā vasara, 11.24. Labrīt.

0: Tas brīvdienas sākas ar radio Star FM brīvdienām.
1: Brīvdienas vispār, ja parastā nedēļas nogalē mēs teiktu, brīvdienas pamazām jau varbūt noslēdzas, jo svētdiena jau tuvojas jau pusē un tā, bet šobrīd mēs to noteikti nevaram teikt, jo brīvdienas taču vēl turpinās līdz pat trešdienai, tā kā sveiciens brīvdienās visiem un tiem, kam jāstrādā veiksmi darbos, mēs esam ar jums, šobrīd Mārtiņš Spurs Rūta Dvinska, bet pēc tam klusais Mārtiņš un klusais Mārtiņš vaigas viedros norausies līdz pat ceturtdienas agram rītam, kad Zoo pastanāks studijā. 15 minūtes pār pusē 11. Mēs meklējam brīvdienas dziesmu šajā brīdī. Liels paldies par jūsu atsaucību. Balsis ir saskaitīts. Mums bija trīs dziesmas, kas tika atsūtītas visātrāk un nokļuva tālāk uz nākamo kārtu. Viena no tām tiks atskaņot pilnā garumā. Tātad trīs dziesmas, kas tika atsūtītas, bija raksti dedziet gaišu Jāņu Guni, Būvu Milzīte Ilzīte un vēl arī Rammstein ar Frühling in Paris. Un mums ir skaidrs, ka trešajā vietā šodien ir šī dziesma, Rūta. Tu zināji Rammsteinam šo dziesmu? Es arī nezināju īstenībā. Bet paldies Agrim. Agris šobrīd iesūtījis Frühling in Paris. Mēs, diemžēl, to nedzirdēsim šobrīd pilnā garumā. Bet varam nedaudz izgaršot.
2: Interesanti, bet tas ir... Tu zini, ko tas nozīmē?
1: Frühling?
2: Jā.
1: Nē, godīgi sakot.
2: Vai tas ir kādam notikumam par godu radies skaņu darbs, es domāju par to?
1: Mēs to varētu ātri pārbaudīt.
2: Nē, nu tas tik tā.
1: Nē, nu, jau tu pagaidi.
2: Pagaidi.
1: Es mēģinu multitaskot.
2: Es redzu. Un to viss sanāk.
1: Paldies. Frühling in Paris nozīmē springtime in Paris. Tas nozīmē pavasaris Parīzē.
2: Aha.
1: Cik romantiski dziesmi. Var dzirdēt, cik romantiski. Ļoti labi. Tā, Agrim, paldies par šo. Šī ir trešā vieta. Otrā vieta ir šī. Arturs iesūtīja Būvu dziesma Milzīte Ilzīte. To mēs nedzirdēsim pilnā garumā, bet labā lieta ir tā, ka Milzīte Ilzīte. Es patiec nepareizi. Nav Ilzīte, Milzīte, ir Milzīte Ilzīte. Skan Star FM ētrā. Ik pa brīdim.
2: Jā, tāds ir.
1: Tā tas ir. Nu, lūk, mums ir pirmā vieta. Mēs esam noskaidrojuši pirmo vietu, brīvdienu dziesmu. Man jau šķiet pelnīti, saprotami, atbilstoši, ņemot vērā, ka ir 21. jūnijas. Līdz astronomiskajai vasarai ir precīzi 6 minūtes palikušas.
2: Oh, tiešām.
1: Vai ne? Tas tā kā...
2: Sagaidīsim to kopā.
1: Sagaidīsim kopā, tā kā jauno gadu. Bet kamēr mēs vēl gaidām, lai skan. Paldies Lienai par iesūtīto dziesmu un tevis iesūtītā dziesma tika brīvdienas dziesmas titulā šodien. Aiziet rakstu raksti, dedziet gaišu, Jāņu Guni, Star FM, brīvdienās. Labrīt!

0: Radio Star FM un Mego sveic līgo svētkos un novēl lustīgus jāņus.
1: Lai svētku nakts gara, siers gardāks, uguns kur spožāks un kompānija vislabākā.
0: Visu līgo galdam atradīsi Mego veikalos visā Latvijā. Reģistrējies Mego draugs lietotnē un iepērcies vēl izdevīgāk. Mego draugiem vienmēr pats labākais.

0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.
1: Ja savgriežu laikā peldas ūdenī, tas dod spēku un veselību visam gadam. Un savgrieži ir klāt, arī kuršos. Vai veldzēsies basēnā, dosies uz jūru, vai meklēsi mieru ezera krastā. Visu ūdenspriekiem ar 40% atlaidi meklē kuršos. Ņem ciet un dodies baudīt vasaru. Kurši pa ceļam uz taviem svētkiem.

0: janvārī. 11.32 minūtes, tas nozīmē to, ka astronomiskā vasara ir beidzot sākusies. Es visus apsveicu ar to, ka visi Latvijas gavilē un aplaudē. Man liekas, vasaru mēs, nu, to astronomisko vasaru esam iesākuši tā diezgan karsti, jo gaisa temperatūra šobrīd Latvijā ir pat virs 25 grādiem, tāds sutīgs laiks, tur, kur ir nolīs, atkal ir tāda svaigāka sajūta. Daudz vai centrālajos rajonos ir tā pamatīgāk, gan līs, gan arī pērkot negaist, un īstenībā līst joprojām. Tā kā sveiciens visiem, kas šobrīd klausās stāriņu, gan Latvijā, gan ārpus Latvijas. Re, kur mums Mārtiņš saka, šobrīd mums tā ir Emīla tirgu, plus 27,5 grādi. Nu redz, diezgan karsts, diezgan karsts. 11.24. Sākās astronomiskā vasara, burtiski pirms dažām minūtēm. Paskatījos, cik ilgs laiks ir līdz astronomiskajam rudenim. Tīri tā, lai vienkārši mēs varētu, nu tā, apzināti izbaudīt šīs te dienas, kad, mēs esam vasarā. Astronomiskais rudens sāksies 22. septembrī. Tā būs otra diena un ir palikušas 93 dienas. Normāli. Diezgan daudz laika. 93 dienas. Mēģinām katru dienu izbaudīt. Šodien 21. Jūnijas un šodien ir arī izrādās internacionālā jogas diena. Tā rāda alternatīvais kalendārs. Un šodien ir arī nacionālā selfie diena. Redz. Tagad var vispār nebēdāties. Uztaisīt selfie, ielikt Instagramā, ja kāds prasa. Nu kā, šodien ir internacionālā selfie diena. Ļoti labi. Tāds lūk alternatīvais kalendārs. Un arī pasaules mūzikas diena. Ļoti labi. 11.34 minūtes. Pamazām tojas pulkstam 12, kad klusais Mārtiņš nāks šeit, un tad arī mēs dosimies brīvdienās. Ar citu, ja mans kalendārs man neviļ, ceturtdien mēs arī ar tevi sadzirdēsimies, jo Baiba jau ir devusies atvaļinājumā, Baiba Sipiniec Gaver, un tad mēs ar Jānu Romanovski ceturtdien, piekdien un līdz pat 3. jūlijam, kad nāks alternatīvā zaopasta, mēs padzīvosimies kopā starp M Viļņos.
1: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad!

0: Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mega draugs, draugiem draugu cenas!
1: Savukārt šajā brīdī mēs baudām to, ka ir brīvdienas, tiem, kam ir brīvdienas, tiem, kam nav brīvdienas, mēs baudām, ka ir arī jāpastrādā, jo pēc darbiņiem baigi forši ir atpūsties. Tur tas kontrasts ir īpaši patīkams. Tas ir līdzīgi, kā pēc skrējiena ir baigi forši neskriet, jo tad es padarīju kādu darbu un tad ir tāda, Pai labā sajūta. 11:35 minūtes papriecāsimies kopā ar Farelu Viljāmsu, Star FM brīvdienu ēterā. Šī ir dziesmā!

0: City Finances – brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.

0: esam.
1: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
2: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu.
1: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi Banka Citadele.
3: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
1: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
4: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
5: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri.
6: Autopilots starteris pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
5: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
6: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
7: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
4: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
7: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
4: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
7: Pitstops, drošs starts katrai pirmdienai.
8: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, ka ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – Radio Star FM dienvidos 12:45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.
1: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērs vītra piesakies. TV3 un GO3 piedāvā iekārojamākie puiši un skaistākās meitenes jau atkal ir gatavi flirtam un mīlestībai. Romantika un kaislības greznā villā, vasaras kārdinošākajā šovā – Karsti Grēta. Ar 29. jūniju no pirmdienas līdz ceturtdienai 9:10 TV3 un GO3.
9: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
1: TV3 OV šķērs vītra piesakies.
10: Laba mūzika. Laba mūzika. Lieliska kompānija. Lieliska kompānija. Tas ir Radio Star FM.

0: Brīvdienas ir gaisā. Radio Star FM Brīvdienas. Brīvdienas.
1: Vecās labās dienas, par to dzied Krizdes Randijs, 11.48. Tā rāda pulkstenis, un kalendārs saka, ka ir 21. jūnijas. Ja jau kalendārs tā saka, tad es domāju, ka tas nemelo gan jau. Ir svētdiena, un Mārtiņš Rūte ir šeit.
2: Labrīt!
1: Labrīt visiem! Vai labdien jau?
2: Labdien, nu jau, tūdaļ labdien. Klau, nu. Mēs vakar tikām skaidrībām tām suņu dienām.
1: Jā, kaut nu nosacīti. Jo tur bija domas dalījās.
2: Angliski tā kā bija viena versija un latviski cita. Vienkārši tur atkal šodien tikko, kā bija par tām vecajām labajām dienām. Jā. Tad tas man uzvedināja uz tās vakardienas domas.
1: Vai, pagaidi? Jā. Tik smieklīgi. Es ar vādu nogriezu austiņus un man likās, ka pazūda skaņa.
2: Jā, man arī.
1: Vai ne? Pagaidi, skaļāk tev šitā ir labi?
2: Man ir labi.
1: Šitā ir labi, jā. Mm-hmm. Ok. Mums... Raksta Inese. Inese saka, aizmukām no nokrišņiem Rīgā uz Līgo svinībām un Rēzeknes pusē baudām sauli un svēlmi šobrīd. Tā varētu būt, jā.
2: Tādā virzienā tur dodas tas viss.
1: Vispār, jā, es tagad skatos, aizgājis ir nosacīt Rīgai jau garām, nu pamazām iet garām Rīgai. Tad virzās uz Alsts austrumiem un varētu būt pēc kādām pāris stundām arī... Valsts austrumu daļā. Vienam Daugavpilī tagad ir 27 grādi. Mm-hmm. Karsts.
2: Bet Rīgā jau arī ir sutīgs. Nu, tādā ziņā, nu, labajā uzlī, bet nu, ir, sutoņa jau nepazūna.
1: Aivars, piemēram, šodien Lielvārdē pļāva zāli, bet izskatās, ka Aivars zāli ir nopļāvis. Aivāri!
3: Čau, zāli nopļauta. Vēl bija šuguns, kur jāpakurina. Nu, un tad jau var arī padalīties un sūtīt uz šito pusi arī lietu. Tad, ja? Ai, forši brīvdienš, čau, un forši jāņas.
1: Paldies, Aivar.
2: Paldies, jā.
1: Tev arī jā, lai viss forši. Tā, kas mums te vēl ir?
4: Vasaļi brīvdīnos!
2: Vasaļi!
4: Jā, mums tas ēlies pusē sutoņa, 28 mašīna rāda. Redz. Tā kā jā.
1: O, priekā. Paldies. Paldies.
2: Nu, brīvdīgi, ko lai saka.
1: Nu, baudām. Jā, sigur.

0: Pildā 23 grādi un līst, tā saka Andris.
1: Tas savukārt, ir tas, kur es tūdaļ došos.
0: Nu, ko tu, Rūta, darīsi brīvdienās? Kā tu svinēsi Līgo svētkus vai Jāņus?
1: Tas ne šodien, bet turpmākajās.
0: Jā.
1: Mēs dosimies uz Ragaciem pie draugiem un ar cerību, ka tās dieniņas tiešām būs tik skaistas, kā tās tiek prognozētas. Un iespēja padzīvoties pie jūriņas.
0: Hornciems.
1: Jā.
0: Tas sanāk.
1: Jā, Hornciems. Horn Village.
0: Zini, tā kā ir tie boti, kas attēlo tās dāmas, kas kaut ko raksta, un tad, nu, respektīvi, Twitterī mēdz būt kaut kāds tur tas tweets, un tad, kad ir, piemēram, bots, ir it kā tēlo, ka viņš ir no Latvijas, un tad tur raksta... Nu, tu zini, tu sapratīsi kādu vārdu, es domāju, bet es neteikšu skaļu. Tu rakstīts, es esmu ragveida.
1: Es sapratu tevi.
0: Tas tā. Bet, ja tu man vajadzā, ko es darīšu, es vēl nezinu. Laikam uz cēspūsu mēs brauksim.
1: Uz tomēr, jā. Uz
0: pie Unguru, jā, tā doma ir. Tad jau redzēs. Bet katrā gadījumā, lai visiem brīnišķīgas svētku brīvdienas, lai tiem, kam nav brīvdienas, lai vienkārši svētki ir labi, neskatoties uz to, kur jūs esat, ko jūs darāt, vienkārši, lai prāts stāvoklis ir tāds, ka, jā, ir mierīgi, ir forši, man viss patīk.
1: Jā? Sapratu, atcerējos, ka šovakar vēl visticamāk, ka mēs aizdosimies līdz Turaidai, līdz Dainu kalnam, kur ir igadējais arī tāds pasākums.
0: Igadējā figņa.
1: Figņa Dainu kalnā. Jā.
0: Ok. Kas tur notiek? Tur tāds tā kā tradīcija, tāds ieligošanas,
1: jā? Nav pat ieligošana, tur rītīgs algrieži ar visu to uguns rata ripināšanu.
0: Sapratu, pa īstam. Skaidrs. 11:52 minūtes sagaidījām šī ētera laikā astronomisko vasaru, izspēlējām biļetes, atradām brīvdienu dziesmu, un tagad mēs šajā komplektā patiesībā mums ir jāgaida, kad mēs tiksimies atkal, vai ne?
1: Jā.
0: Kad tik tas nav augustā
1: tikai? Kad tik tas tā nav.
0: Wow, nu labi. Lai visiem priecīgi svētki tiešām baudiet un tiekamies pēc kādu laiciņu. Jā, Starfiem brīvdienas pamazām dodas arī brīvdienās. Tagad Good Charlotte un Wiz Khalifa. Dzīve ir skaista, priekā.

0: Jāne!
1: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. līdz 23. jūnijam pārstrādātās gaļas cepam desām, izņemot sveramajām, pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Biezpienam tām, izņemot sveramajām, pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Biezpienam 20% atlaide. Jau no 17. līdz 23. jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Brīvdienās Nestē uzpildies izdevīgāk. No piekdienas līdz svētdienai atlaide privātpersonām 5 centi litrā, bet maksājot ar Neste privātkarti, kopējais ieguvums 8 centi litrā. Uzzini vairāk Neste LV.
3: Kaimiņ, ko tu Jāņos?
4: Kā parasti, Jāņos ar top. Tagad cāļa filejas šašliks ķekava tradicionālajā baltajā marinādē 800 gramu tikai par 5,79 €. Un kokoglis Proflame Expert 2 kilogrami tikai par 3,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. līdz 30. jūnijam.
5: Top, top, top!
6: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja ir aizkuņš dziedz ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2 līdz 4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk.
7: Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemie Mandarīni Baltic.
8: Izmeklēti un mīlēti produkti lustīgai līgošanai. Līdz 24. jūnijam LV veikalos kilograms arbūza, paskat, 89 centi, 800 grami tradicionālā cūgaļa šašlika, 3,49 €. Trīs veidu LV salātiem 500 gramu pakās, 30% atlaide. Visiem Lay's čipsiem 130 gramu pakās, 40% atlaide. Un LV speķa vai rudzu graudu pīrādziņš vispār 35 centi. LV svētkos par savējiem.
9: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
10: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
11: No sestdienas agrie galviņkāposti 1 kg 99 centi, desiņas kabanosi XXL 480 gramu 3,59, laša fileja ar ādu 1 kg 11,99.
10: Lidl ir vērtīgi.
12: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
13: Kaimiņ, šonedēļ Mega īpaši izdevīgi. Līdz 28. jūnijam cāļa stilbi marinādē ķekava 2,69 € un dzērieni Pepsi 2 litri tikai 1,59 €. Mega, tālu nav jāmeklē.
14: Gāri un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.
15: Esi gatavs lēkt?

0: Radio Star FM laikziņas
1: piedāvā ķekava. Vistiņa ir katra grila grillfriend.
2: Šodien gaisa temperatūra, maksimālā gaisa temperatūra var sasniegt 27 pat 29 grādus daudzviet Latvijā, Rīgā līdz plus 27 grādiem, tā liecina Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centra izplatītā prognoze. Tāpat arī pēcpusdienā Rīgā ir gaidāms stiprs karstums, brīdinājums ir spēkā līdz pulksten 6 tieši Rīgā. Savukārt Rīgā ir arī dzeltenās pakāpes brīdinājums par pērkona negaiss no 11 līdz 2 dienā. Un šodien Latvijā, visā Latvijā būs visai karsts laiks, piekrastē mazliet vēsāks, bet pietiekams silts 20-25 grādi, tāpat arī valsts austrumos pamazām tuvojas negaiss un lietus mākoņi. Esam uzmanīgi un piesardzīgi. Šodien diezgan karsta diena, pārsvarā mākoņu daudzums lielāks būs tieši tur, kur negaiss mākoņi, tas ir valsts austrumu daļā un debesis skaidrojas Kurzemes pusē un centrālajos rajonos.
3: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.

0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM. Star FM. Radio Star FM un Mego sveic līgo svētkos un novēl lustīgus jāņus.
1: Lai svētku nakts gara, siers gardāks, ugunskurs spožāks un kompānija vislabākā.
0: Visu līgo galdam atradīsi Mego veikalos visā Latvijā. Reģistrējies Mego draugs lietotnē un iepērcies vēl izdevīgāk. Mego draugiem vienmēr pats labākais.

būs ražīga un bagāta. Kuršos izdevīgs laiks dārzam? Lielā dārza tehnikas izpārdošana ar atlaidēm līdz 20%. Izvēlies kvalitatīvu un uzticamu dārza tehniku no vadošajiem zīmoliem un baudi vieglāku darbu dārzā kopā ar Kurši. Kurši pa ceļam uz taviem svētkiem!

Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!

0: YouTube.
1: City Finances - brīvība biznesam.
2: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta, un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
1: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
3: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
4: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu.
3: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi Banka Citadele.
5: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
3: TV3 OV Šķērs Vītra piesakies!
6: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija 3 dēli.
3: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
7: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, ka ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – Radio Starfem dienvidos 12.45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.
8: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pit Stops.
9: Auto rubrika Pit Stops Radio Star FM Zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā avota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
8: Uzpildi rītu Zopastas Pit Stopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
9: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
8: Pit Stops – drošs starts katrai pirmdienai.
3: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV Šķērs Vītra piesakies.
10: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starteri.
11: Pilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
10: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
12: Laižam!
11: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Grimmotor, Škoda, oficiāli.

0: Jālo pārstāv Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes stāciju tīklu Viada.
1: TV3 un GO3 piedāvā iekārojamākie puiši un skaistākās meitenes jau atkal ir gatavi flirtam un mīlestībai. Romantika un kaislības greznā villā vasaras kārdinošākajā šovā Karsti Grēta ar 29. jūniju no pirmdienas līdz ceturtdienai 10 pār 9.

0: Portland.
1: Pirmdienas rītā ir sava pietura. Pit stops.
2: Auto rubrika Pit stops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā avota autoeksperta Normunda Avotiņa.
1: Uzpildi rītu Zoopastas Pit stopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
2: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
1: Pit stops drošs starts katrai pirmdienai.
3: City Finances – brīvība biznesam.
4: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
3: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
5: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
6: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
5: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi Banka Citadele.
7: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija 3 dēli.
5: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājumticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
8: Atvičies papīrīt, 1, 2, 3.
5: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
9: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī.
10: Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
9: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
11: Laižam!
10: Laižam! Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda,

0: oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildes stāciju tīklu Viada.
1: TV3 un GO3 piedāvā iekārojamākie puiši un skaistākās meitenes jau atkal ir gatavi flirtam un mīlestībai. Romantika un kaislības greznā villā vasaras kārdinošākajā šovā Karsti Grēta ar 29. jūniju no pirmdienas līdz ceturtdienai 9:10 TV3 un GO3.
2: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos, meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi, dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live!
3: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, kā ar kārtīgu Firestarter! Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – Radio Star FM dienvidos 12:45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.

grila istabila. Kura vistinja būs tava grila grillfriend. Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.

0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM. Star FM.
1: Radio Star FM un Mego sveic līgo svētkos un novēl lustīgus jāņus.
2: Lai svētku nakts gara, siers gardāks, ugunskurs spožāks un kompānija vislabākā.
1: Visu līgo galdam atradīsi Mego veikalos visā Latvijā. Reģistrējies Mego draugs lietotnē un iepērcies vēl izdevīgāk. Mego draugiem vienmēr pats labākais.

Jo kuplāks Jāņu ugunskurs un jautrāka līgošana, jo lielāka svētība mājām un saimei. Iekārto svētku vietu lustīgai līgošanai un svini kopā ar gaidītiem ciemiņiem. Kuršos atlaides ne tikai dārza mēbelēm, turismu precēm un grilēšanas piedarumiem, bet arī visiem pretinsektu un kaitēkļu līdzekļiem. Kurši pa ceļam uz taviem svētkiem!

Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!

0: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, kā ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – Radio Star FM dienvidos 12.45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.
1: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī! Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
2: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību teist.
1: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
3: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
4: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
5: Atvičies papīrīt, 1, 2, 3.
4: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
6: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
7: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirmā vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
6: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
7: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
6: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
4: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
8: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
4: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labu.

0: Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi Banka Citadele.
1: City Finances – brīvība biznesam.
2: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
1: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.

0: Tev jau skaidrs, ko Jāņos?
1: Jāņos, Jāņos ar top! Kur Jāņu sirs no Jaunpils 400 gramu tikai par 2,79 €. Kā arī bezalkoholiskais alus Mežpils 500 ml. Ar klientu karti Mans top tikai par 99 €. Īpašais piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam.

0: Izmeklēti un mīlēti produkti lustīgai līgošanai. Līdz 24. jūnijam LV veikalos 220 gramu jāņu siera 1,99 €. Kilograms cūka šķiņķa, 2,99 € un pudele bezalkoholiskā alus tērvete, paskat, 99 centi. Trīs veidu LV salātiem 500 gramu pakās, 30% atlaide. Un LV speķa vai rudzu graudu pīrādziņš vispār 35 centi. LV svētkos par savējiem.
1: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
2: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
3: Neslēp savu talantu, parādi to pasaulē.
2: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
4: Ir talants!
1: Piesakies TV3 OV, šķērsvītra piesakies un parādi sevi pasaulē.
5: Jāni! Jāni!
6: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. līdz 23. jūnijam ar paldies karti siers prezident Brīvai Kamamber 4 veidi, 120 vai 125 grami, 1,19 €. Riekstiem un žāvētiem augļiem Arimex 40% atlaide. Dzērieniem Cido 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
7: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.
8: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
1: TV3 OV, šķērsvītra piesakies!

0: Radio Star FM un Mego sveic līgo svētkos un novēl lustīgus jāņus.
1: Lai svētku nakts gara, siers gardāks, ugunskurs spožāks un kompānija vislabākā.
0: Visu līgo galdam atradīsi Mego veikalos visā Latvijā. Reģistrējies Mego draugs lietotnē un iepērcies vēl izdevīgāk. Mego draugiem vienmēr pats labākais.

my dreams are bursting at the seams. Star FM. Ja saugriežu laikā peldas ūdenī, tas dod spēku un veselību visam gadam. Un saugrieži ir klāt, arī kuršos. Lai veldzēsies basēnā, dozies uz jūru, lai meklēsi mieru ezera krastā. Visu ūdenspriekiem ar 40% atlaidi meklē kuršos. Ņem ciet un dodies baudīt vasaru. Kurši pa ceļam uz taviem svētkiem.

0: klasika lieliskai dienai.
1: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!

0: atlaidi.
1: Jāņojam druvienā TV3. Lustas, mīlas līkloči un dziesmas. Uz tikšanos Latvijas skanīgākajā salīgošanā Skruderdienā Silmačos. 24. jūnija vakarā TV3. Svētki kopā ar Rimi.
2: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
3: City Finances – brīvība biznesam.
4: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
3: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
5: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
2: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirma avota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
5: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
2: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
5: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
6: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, kā ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – Radio Star FM dienvidos 2012.45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.
1: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
7: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām, nu.
1: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latviju.

Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.

0: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
1: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
0: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu.
1: Darām. Nu.
0: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi Banka Citadele.
2: Pirmdienas rītā ir sava pietura – Pitstops.
3: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirma avota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
2: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
3: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
2: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
0: TV3 un Go3 piedāvā iekārojamākie puiši un skaistākās meitenes jau atkal ir gatavi flirtam un mīlestībai. Romantika un kaislības greznā villā vasaras kārdinošākajā šovā Karsti Grēta ar 29. jūniju no pirmdienas līdz ceturtdienai 9:10. TV3 un Go3.
4: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, kā ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – Radio Star FM dienvidos 12:45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.
0: Jāņojam druvienā TV3. Lustes, mīlas, līkloči un dziesmas. Uz tikšanos Latvijas skanīgākajā salīgošanā Skruderdienā Silmačos. 24. jūnija vakarā TV3. Svētki kopā Rimī.
5: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī.
6: Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
5: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību teist.
6: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
3: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.

0: Radio Star FM un Mego sveic līgo svētkos un novēl lustīgus jāņus.
1: Lai svētku nakts gara, siers gardāks, uguns kur spožāks un kompānija vislabākā.
0: Visu līgo galdam atradīsi Mego veikalos visā Latvijā. Reģistrējies Mego draugs lietotnē un iepērcies vēl izdevīgāk. Mego draugiem vienmēr pats labākais.

izdevīgs laiks dārzam. Lielā dārza tehnikas izpārdošana ar atlaidēm līdz 20%. Izvēlies kvalitatīvu un uzticamu dārza tehniku no vadošajiem zīmoliem un baudi vieglāku darbu dārzā kopā ar Kurši. Kurši pa ceļam uz taviem svētkiem!

0: Pasaules slavenais šovs ir talants. Izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies ir talants. TV3 LV šķērsvītra piesakies. Jāņojam druvienā TV3. Lustes, mīlas, līkloči un dziesmas. Uz tikšanos Latvijas skanīgākajā salīgošanā Skruderdienā Silmačos. 24. jūnija vakarā TV3. Svētki kopā ar Rimi.
1: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
2: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā avota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
1: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
2: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
1: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
0: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
3: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
0: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
4: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
0: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
5: Atvičies papīrīt, 1, 2, 3.
0: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
6: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, kā ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – Radio Star FM dienvidos 12.45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies!

0: Radio-s miqtë Titi Ajunia, Wondersoa, The Prodigy koncerta.
1: City Finances, brīvība biznesam.
2: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
1: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances, brīvība biznesam.

0: 59 centi kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
2: Nu, ko šogad Jāņos?
3: To pašu, ko vienmēr. Jāņos, Jāņos ar topu. Bezalkoholiskais alus tērvetes 500 ml tikai par 99 centiem. Un bezalkoholiskais siders Somersby divi veidi 500 ml tikai par 1 eiro un 39 centiem. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. Jūnijam.
4: Gāri un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.
5: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
6: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
7: Atpūķies papīrīt, 1, 2, 3.
6: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
8: Kaimiņ, šonedēļ Mego īpaši izdevīgi. Līdz 28. jūnijam cāļa stilbi marinādē ķekava 2,69 €. Un dzērieni Pepsi 2 litri tikai 1,59 €. Mego, tālu nav jāmeklē.
9: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
10: TV3 OV, Šķērsvītra, piesakies!

0: Radio Star FM un Mego sveic līgo svētkos un novēl lustīgus jāņus.
1: Lai svētku nakts gara, siers gardāks, uguns kur spožāks un kompānija vislabākā.
0: Visu līgo galdam atradīsi Mego veikalos visā Latvijā. Reģistrējies Mego draugs lietotnē un iepērcies vēl izdevīgāk. Mego draugiem vienmēr pats labākais.

Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!

0: Ītma.
1: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, kā ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – Radio Starfem dienvidos 2045. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.
2: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī! Autopilots Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
3: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
2: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes stacija

0: Klu viada. Pasaules slavenais šovs ir talants. Izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies ir talants. TV3 LV Šķērsvītra piesakies.
1: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
0: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
2: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
3: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
4: Auto rubrika Pitstops – Radio Star FM Zopastā 9 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirma vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
3: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
4: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
3: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
5: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
0: TV3 OV Šķērsvītra piesakies! Jāņojam druvienā TV3! Lustes, mīlas, līkloči un dziesmas. Uz tikšanos Latvijas skanīgākajā salīgošanā Skruderdienā Silmačos. 24. jūnija vakarā TV3. Svētki kopā Rimī.
6: City Finances – brīvība biznesam.
7: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
6: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.

0: kaut pie sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut pie sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut pie sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut pie sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved?
1: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pit Stops.
2: Auto rubrika Pit Stops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirma avota autoeksperta Normunda Avotiņa.
1: Uzpildi rītu Zoopastas Pit Stopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
2: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
1: Pit Stops – drošs starts katrai pirmdienai.
3: Jāņojam druvienā TV3. Lustes, mīlas, līkloči un dziesmas. Uz tikšanos Latvijas skanīgākajā salīgošanā Skruderdienā Silmačos. 24. jūnija vakarā TV3. Svētki kopā Rimī.
4: City Finances – brīvība biznesam.
5: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
4: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
6: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, kā ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – Radio Star FM dienvidos 12:45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.
2: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026 – ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji, profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
7: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
8: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā. Ritmā.
9: Un 1, 2, 3.
8: Arī mājumticībā. 3 zvaigznes. 3 līnijas. 3 pavadieni.
10: Atvičies papīrīt. 1, 2, 3.
8: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
11: TV3 grupa un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājaslapā drklauns.lv.
12: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī!
13: Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
12: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
14: Laižam!
13: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
8: TV3 un Go3 piedāvā. Iekārojamākie puiši un skaistākās meitenes jau atkal ir gatavi flirtam un mīlestībai. Romantika un kaislības greznā villā. Vasaras kārdinošākais

0: Radio Star FM un Mego sveic līgo svētkos un novēl lustīgus jāņus.
1: Lai svētku nakts gara, siers gardāks, uguns kur spožāks un kompānija vislabākā.
0: Visu līgo galdam atradīsi Mego veikalos visā Latvijā. Reģistrējies Mego draugs lietotnē un iepērcies vēl izdevīgāk. Mego draugiem vienmēr pats labākais.

Ja saugriežu laikā peldas ūdenī, tas dod spēku un veselību visam gadam. Un saugrieži ir klāt, arī kuršos. Lai veldzēsies baseinā, dosies uz jūru, lai meklēsi mieru ezera krastā. Visu ūdenspriekiem ar 40% atlaidi meklē kuršos. Ņem ciet un dodies baudīt vasaru. Kurši pa ceļam uz taviem svētkiem.

Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!

0: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, kā ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – Radio Star FM dienvidos 12:45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.
1: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
2: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
3: Atvičies, papīrīt, 1, 2, 3.
2: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
4: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
5: Lai šo!

0: Aizām kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
1: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos, meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi, dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
2: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, ka ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – radio starfem dienvidos 12.45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.
1: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī! Autopilot Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
2: Laizam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
3: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, Šķērs Vītra piesakies.
4: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
5: TV3 un GO3 piedāvā. Iekārojamākie puiši un skaistākās meitenes jau atkal ir gatavi flirtam un mīlestībai. Romantika un kaislības greznā villā, vasaras kārdinošākajā šovā – Karsti Grēta. Ar 29. jūniju no pirmdienas līdz ceturtdienai 9:10 TV3 un GO3. Jāņojam druvienā TV3! Lustes, mīlas, līkloči un dziesmas. Uz tikšanos Latvijas skanīgākajā salīgošanā Skroderdienā Silmačos. 24. jūnija vakarā TV3. Svētki kopā Rimi.
6: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: Radio Star FM un Mego sveic līgo svētkos un novēl lustīgus jāņus.
1: Lai svētku nakts gara, siers gardāks, ugunskurs spožāks un kompānija vislabākā.
0: Visu līgo galdam atradīsi Mego veikalos visā Latvijā. Reģistrējies Mego draugs lietotnē un iepērcies vēl izdevīgāk. Mego draugiem vienmēr pats labākais.

Vēl neizmanto lietotni Mega draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mega draugs – draugiem draugu cenas!

0: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
1: TV3 OV šķērsvītra piesakies!
2: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests. Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Grimmotor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Via.

0: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos, meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi, dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live. City Finances – brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgs pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Labākā mūzika – lieliskai dienai.

0: Mājās
1: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
2: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
1: Autorubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmavota autoeksperta Normunda Avotiņa.
2: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
1: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
2: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
3: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērs vītra piesakies.
4: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM. Star FM. Labākā mūzika lieliskai dienai.

0: Radio Star FM un Mego sveic Līgo svētkos un novēl lustīgus jāņus.
1: Lai svētku nakts gara, siers gardāks, uguns kur spožāks un kompānija vislabākā.
0: Visu Līgo galdam atradīsi Mego veikalos visā Latvijā. Reģistrējies Mego draugs lietotnē un iepērcies vēl izdevīgāk. Mego draugiem vienmēr pats labākais.

Jo kuplāks Jāņu ugunskurs un jautrāka līgošana, jo lielāka svētība mājām un saimei. Iekārto svētku vietu lustīgai līgošanai un svini kopā ar gaidītājiem.

citiem ciemiņiem. Kuršos atlaides ne tikai dārza mēbelēm, turismu precēm un grilēšanas piedarumiem, bet arī visiem pretinsektu un kaitēkļu līdzekļiem. Kurši pa ceļam uz taviem svētkiem!

Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!

0: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, kā ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – Radio Star FM dienvidos 12.45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.
1: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos, meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi, dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live. Jāņojam druvienā TV3. Lustes, mīlas, līkloči un dziesmas. Uz tikšanos Latvijas skanīgākajā salīgošanā Skroderdienā Silmačos. 24. jūnija vakarā TV3. Svētki kopā Rimi. TV3 Group un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies.

Dr. Klauna skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dr. Klauna mājaslapā dr.klauns.lv. Dr. Klauna mājaslapā dr.klauns.lv.

0: Mājās.
1: Jāņojam druvienā TV3. Lustas, mīlas, līkloči un dziesmas. Uz tikšanos Latvijas skanīgākajā salīgošanā Skroderdienā Silmačos. 24. jūnija vakarā TV3. Svētki kopā ar Rimi. TV3 un GO3 piedāvā iekārojamākie puiši un skaistākās meitenes jau atkal ir gatavi flirtam un mīlestībai. Romantika un kaislības greznā villā vasaras kārdinošākajā šovā Karsti Grēta. Ar 29. jūniju no pirmdienas līdz ceturtdienai 9:10 TV3 un GO3. TV3 grupa un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājaslapā dr.klauns.lv. Būt. Tiekamies TV3.

Ja saugriežu laikā peldas ūdenī, tas dod spēku un veselību visam gadam. Un saugrieži ir klāt, arī kuršos. Lai veldzēsies baseinā, dosies uz jūru, lai meklēsi mieru ezera krastā. Visu ūdenspriekiem ar 40% atlaidi meklē kuršos. Ņem ciet un dodies baudīt vasaru. Kurši pa ceļam uz taviem svētkiem!

0: Atlaides Weekend e-veikalā un veikalos. Latvijas lielākajai apģērbu un apavu izvēlei atlaides līdz 50%.
1: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
4: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
1: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
2: Neslēp savu talantu. Parādi to pasaulē.
3: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
4: Ir talants!
0: Piesakies TV3 OV šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē!